yuta tadto nga walay tubig. Apan, nagpabuhagay siyag tubig, gikan sa batong bantilis, aron inyong mainom. Siya ang naghatag kaninyog mana, aron inyong tanon. Pagkaon nga wala pagayod matilawi sa inyong katigulangan. Gibuhat niya kini aron pagputol sa inyong garbo ug sa pagsulay kaninyo sa inyong kabulahanan. Ang pulong sa Ginoo.

nato sa dugo ni Kristo. Inig-inom nato gikan ni ining kupa og dili ba pakigambit man nato sa lawas ni Kristo. Inigkao nato ni ining pan nga atong gipikas-pikas. Sanglit may usa lamang kapan kitang tanan bisan daghan usa lamang kalawas kay nakigambit man kita sa usa lamang kapan. Ang pulong sa Ginoo.

ang Ginoo maanaa ken ninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Si Jesus miingon ngadto sa mga Hudiyo, "Ako ang pan nga gikan sa langit nga naghatag sa kinabuhi. Ang mukaon ni ining pan dili gayod mamatay. Ug ang pan nga akong ihatag mao ang akong unod aron mabuhi ang kalibutan." Nakahaling kini og mainit nga paglalisay sa mga Hudiyo. Unsaon man ining tawhana paghatag kanato sa iyang lawas aron kanon? Nangutana sila. Si Jesus miingon kanila, "Sultihan ko kamo. Kun dili kamo mukaon sa unod sa anak sa tao, og dili mo inom sa iyang dugo, dili kamo makabaton og kinabuhi. Ang mukaon sa akong unod, og mo inom sa akong dugo, may kinabuhing walay katapusan. Og banhaon ko siya sa katapusang adlaw. Kay ang akong unod, mao ang matuod nga kalanon, og ang akong dugo, mao ang matuod nga ilimnon. Ang mukaon sa akong unod, og mo inom sa akong dugo, magpuyo dinhi kanako, og ako diha kaniya. Ang buhing amahan, mao'y nagpadala kanako, og tungod kaniya, nabuhi usab ako. Sa samang pagkaagi, ang mukaon kanako, mabuhi tungod kanako. Busa, kini mao ang pan nga gikan sa langit. Dili kini sama sa pan nga gikaon sa inyong mga katigulangan, og unya nangamatay gihapon. Ang mukaon ni ining maong pan, mabuhi sa dayon." Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Maigsuon gisaulog nato karon ang solemnidad sa Corpus Christi. Linatin kini nga pulong ang kahulugan, ang lawas ni Kristo. Magsunod ni siya sa solemnidad sa Pentecostes o sa Santissima Trinidad. So usani kadako nga piyesta kay gitawag man siya og solemnidad. Solemnidad gani, piyesta nga dako nga dili magbalhin-balhin og pizza or adlaw. Magsunod sila pananglitan karon, magsunod sila

0: real presence sa Ginoo nya ato nang girespetaran. Kay kung morespeto man gani ta og tao, unsa pakaha ang lawas ni Kristo. Sa ngalan samahan sa Anak, sa Espiritu Santo, palihog man nindog, nagatuo ako sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan, magubuhat sa langit o sa yuta, kang Hesukristo, iyang anak nga bugtong, Ginoo nato, nagipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, gianak ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, nilansang sa krus na matay, gilubong, mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo ka adlaw na banhaw, misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi ug sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Mag-ampo kita ngadto sa Dios ang labing makagagahom nga amahan nga mihatag kanato sa iyang buktong anak nga atong matuod og buhing pan. Mutuaw kita sa pag-ingon, pan sa kinabuhi, dungga kami.
1: Pan sa kinabuhi, dungga kami. Nga ang katauhan sa Dios nga nanag-ambit sa usag pan, magkahiusa diha sa pagtuo, sa buhat, o sa pagkaluoy, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang Kristohanon sa tibuo kalibutan, magkahiusa diha kang Kristo, pinaagi sa santos nga Eukaristiya, mag-ampo kita sa Ginoo. Nga ang tanang miambit sa Eukaristikanhong kasaulugan, mga tungdanan sa mga kabus ug sa mga huyang, sa katilingban, sa mga gisakit ug sa may mga balatian, magampo kita sa Ginoo. Nga ang tanan nga kauba nato sa pagpangaon matag adlaw atong hatagan og panahon og pakitaag interes alang sa usag-usa, magampo kita sa Ginoo. Nga imo untang isipon nga takus og mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo Kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Nga sa mga nangamatay karong adlawa, ang santos nga Eukaristiya nga ilang gidawat dinhi sa kalibutan, mahimong pasalig sa ilang umaabot nga kabanhawan diha sa himaya, magampo kita sa Ginoo.
0: O Ginoo, mapaminawon ka sa mga pag-ampo sa imong mga anak. Dungga ang among mga gipangayo diha sa tumang pagsalig pinaagi ni Kristo among Ginoo.
1: Amen.

Pagsuon, pag-ampo, kamawarang atong sakripisyo, nawatan unta sa Dios nga amahan, makagagahom sa tanan. Hoginuoy, hatag sa imong simbahan ang mga gasa sa kahiusa o kalinaw nga sa katingalahang paagi maoy gipasabot ubos sa bayho ni ining mga gasa nga gihalad kini among gipasabot.

Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesus Kristo among Ginoo siya mao ang matuod ug tunhay nga pari nga nagtukod ni ining sakripisyo nga walay katapusan. Gihalad niya ang iyang kaugalingon na biktima alang sa among kaluwasan. O gitudluan kami niya pagbuhat ni ining halad alang sa iyang handumanan. Aron sa pagkauna mo sa iyang lawas, nga gihatag niya kanamo kami mabaskog. O sa pag-inom namo sa iyang dugo, nga giula niya alang kanamo kami mahugasan og mahinlo og busa. Uban sa panun sa mga anghel sa langit, nagsangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong na pag-awit.

kasantos gayud ikaw, Ginoo, ang tuboran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos ni ining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Hesus Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas o mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinunan og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas na itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan ni ini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako.

Aron paghandom sa pamatayon o pagkabanhaw ni Hesu Kristo, nagahalad kami kanimo, amahan, ni ining pan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip na angayan nga muatubang o muaalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdami Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma, uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdami usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay.

paday diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios. Uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon og himayaon, pinaagi ni Hesus Kristo imong anak. Hinaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag nga ha kanimo makagagahom nga amahan. Diha sa kahiusa sa SP

Mangayo kami kani mo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahuna. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among mananobos.

hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Ipakita ta ang pag-inig sa unay.

Mga igsoon, kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo.

Então, himu aogino u namatugub kami sa kanunay pagpahimulus sa imong pagkadios, nagilarawanan sa among pagkalawat karon.

kay main pagpumin sa ulit sa kaorasan tuburan si Bo Remedyon ni Felipe Matugas. Good morning dia ugnon akong gagaw si Junior Francisco Role sayang hamiling kapikas ni si Kapitan Angeles Role. Good morning staga kaorasan tuburan si Bo kung dito sa tumog pa si Pilimon kung sa nga namin na usap garon. Salamat.

Ala sa inyong mga greetings atong number mao lang gyapon 0949 774 3141. Na okay.

Nawagtangan ka ba sa paglaum ninyong kinabuhia? Nakinahanglan ka ba o kasulbaran sa imong mga problema? Higala ayaw pagduha-duha, kay adunay Dios nga nakakita sa imong mga problema ug may paglaom kita diha kaniya. Busa, paminaw ug sundi kanunay kining atong tulumanon, ang buhing paglaom. Usa ka oras nga tulumanon nga maghatod kanato ug mga pagtulunan sa kinabuhi. Mga pagtulunan nga magtudlo kanato unsaon pagkinabuhi nga malinawon ug malipayon taliwala sa mga problema ning kinabuhia. Magpaambit sa mga pulong nga maghatag kanato ug paglaom. Kini ang atong tulumanon dinhi lang sa atong istasyon

hapon sa tanan sa ato ang mga suking tigpaminaw diha sa Tabuylan, Tuburan, kutob sa maabot nito Sibya. Mayong hapon ka na tong tanan. Hinaot kong anaamo sa maayo o kapisgay sa panglawas. Labi na sa itong panahon karon nga purting pagka-inita. Sa tanan ng mga suki na mo nga na sa tagsatay sa kabalay, dili na yun ta mo kuan kay expose kay sa init, kay delikado. Unya, mas maayo nga mo inom ta og tubig kanunay aron dili ta ma-dehydrate tuos ka init. So, sa di pa na mo...

0: Ang mangustina at mamatud-an naman kini nga aduna kini anti-cancer properties nga makatabang gayud og dako alang sa atong mga kalawasan. Maka-prevent kini mga higala kapanyawan nga adunay mahitabo nga abnormalities sa imong mga selula nga posibleng mahitabo nga cancer. Ug usab katong mga kaisunan nato nga adunay problema sa hypertension o baka pagtaas sa ilahang dugo mga kaisunan, adunay pagpanakit sa tangkugo, pagpanlabad sa ulo, adunay mga gipambati nga dili maayo, pagtumar sa set panya One Herbal Capsule Plus ng Mangustine or kanang Red nga tag 13 pesos ang buok mga higala kapanyawan. Gumikan kay mo kaning makasalbar sa imong problema sa panglawas. Ugalang usap sa ato mga lolo, lola, mga tito, tita, mama, papa nga adunay mga pagpanakit silang mga katuhuran, adunay pagpanakit sa ilang mga balingkawang, sakit ang likod, gumikan kay halos tibok adlaw nga drenive ug pampasaherong mga sakyanan, mga kaisunan natong security guards nga adunay mga pagpanakit sa ilang mga bagtak, gumikan kay tibok adlaw nga gatindog, mga sales ladies nato nga nakahil na nakatindog pa tibok adlaw, magsakit ng ilahang paa o ilahang mga bagtak, haplasi ka na sa Sed Panyawan Liniment Oil nga makatabang ka nato. Ang ato ang Sed Panyawan Liniment Oil mga igala ka Panyawan, adunay presyo nga 100 pesos alang sa 60 ml nga plastic bottle. O usab alang po sa katong atong 30 ml mas gamay-gamay, mas barato, mao ka ng 65 pesos lamang. Barato ang mga presyo sa mga produkto sa Sed Marketing. Gumikan kay ang tuyog tumong namo ang paghatag ninyo sa kayuhan sa inyong mga panglawas ug dili na kamo makabati pa ug dugang problema. Para sa katong mga kaisunan usab nato nga gustong mamahimong beautiful, flawless ug radiant ang ilahang mga panit, pagpalit karon mga igala kapanyawan sa atong Celebrity Kojic Soap ug Celebrity Beauty Soap. Ang Celebrity Beauty Soap mga igala kapanyawan, ang kunini ang ginatawag nato nga glutathione. Ang glutathione na pamatud-an nga makapaputi sa imong panit, making it radiant and beautifully fair skin. Ug alang po sa mga kababayenan nga gusto nga mga tangtang ang mga sagbot ug mga problema nato sa mga panit nato susama sa blackheads, whiteheads, blemishes, freckles ug uban pa, pagpalit sa Celebrity Kojic Soap. Ang Celebrity Kojic Soap mga igala kapanyawan, napamatud-an nga ang Kojic makatabang sa paglimpyo sa atong mga panit, tangtango niini mga igala kapanyawan ang atong mga patay nga selula, mao kanang inigamit nato sa atong sabon, feeling nato radiant na ta, beautiful pa kita. Mao kanang palita lamang ang mga produkto sa Sed Marketing mga igala kapanyawan kay mao kini makahatag og kayuhan alang sa tanan natong mga balatian sa kalawasan. Plus makapagwapa pa nato.
1: Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Timan ilang
2: Sed Panyawan Herbal Capsule Plus.
1: Tubag sa tanang balatian ang mirakulong kapsula.
2: Sed Panyawan Liniment Oil.
1: Tangtang tanang panuhot og pagpanakit sa kalawasan. Giya sa maayong panglawas sa Sed Panyawan. Hangtod sa sunod higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
3: Ang Sed Marketing mudalit kaninyo ning tulumanon.
4: Tora siya! Nagdagan nga nagkugusti ni Bizonia!
5: Sa ibuhato niya sa atong anak!
4: Hunong dan!

0: Mga higala, unsa maghay sunod nga mahitabo. Gidapit ko kamo sa pagpaminaw sa lain pang sumpay ning atong sugilanon. Bigbig timah, nga gisabak ning tulumanon. Ermitanyang bruha, gidalit ka nato sa SED Marketing ug niining istasyon.
1: Tana kabarin sa SED Panyawan, aduna ba kay balatian nga gusto nimong matabangan? O aduna ba kay kasinatian sa kaayuhan nga naangkon? Pinaagi sa SED Panyawan products. Tawag o text na.
2: Tawag

0: Dum kabahin sa nagpadayon nga programa sa Bureau of Fire Protection nga mao ang Uplan Ligtas na Pamayanan. Atong hinumduman nga ang pagsugod sa kayo pwede gyud natong mapugngan ug ang sunog makamatay. Kami nagahangyo kaninyo sa pagpanglimpyo sa sulod ug gawas sa tagsa-tagsa kapanimalay. Ang mga butang nga dili na magamit ato na kining i-dispose kay kini sila makadugang lang ug sugnod nga makapadako sa gamay nga kayo. Kung mogamit og kandila, dili nato ipatong sa panapton ug ipalayo sa kortina ug sa higdaanan nga mamahimong makasugnod o mataptan sa kayo niini. Kung magluto, dili nato biyaan ang giluto. Ilabi na katong nagamit og mga butane gas og sa mga nagamit og kahoy, siguraduha nga napaong na ang kayo o baga sa dili pa mulakaw kay usa kini sa hinungdan sa sunog. Kanunay natong i-check ang hose sa LPG o gasol base na kini leak o buslot, ilabi na gyud og nasulod sa panimalay. In kaso man gani na gyud leak o muhungaw, dili nato i-on ang mga switches sa suga o mugamit og cellphones kay kini makahatag og spark. Atong ablihan ang mga bintana og pultahan kay delikado kini sa sunog ug mao ni kasagaran nga hinungdan sa makalilisang nga sunog. Ayaw kamu pag-stack og mga flammable liquid sama sa butane o gasolina sulod sa balay. Likayi og ayaw kamo pagdaob og mga sagbot kay basin mao kini ang hinungdan sa sunog og naapod kitay resolusyon sa atong lungsod nga nagdili sa pagsunog sa mga basura og sagbot. Likayan ang pagpanigarilyo sulod sa balay. Kung manigarilyo man gani, adto gawas sa balay. Pagatanawon ang mga linya sa atong kuryente, base na kini mga panit o labaw sa tanan. Atong likayan ang octopus wiring o circuit overloading aron mahilayo kita sa sunog. Magmatngon sa paggamit o appliances sama sa plancha. O dili na nato pugson paggamit ang mga appliances nga nanay mga diferensya. Kanunay natong tangtangon sa saksakan ang mga cellphones, dili ta mag-overcharging, mga laptops o uban pang electronic devices kung wala nagamita. Kay mao kini ang sagad nga hinungdan sa sunog. Ipalayo sa mga bata ang pusporo o lighter para dili kini nila duaan o dili nato ibutang sa init nga lugar ang lighter. Kay flammable kini, delikado ni siya mubuto o makamugna o sunog kay pressurized ni siya. Itudlo sa miyembro sa imong pamilya, labi na sa mga bata ang importansya sa fire safety. Kung naay sunog, unsay angay buhaton. Kung gamay ra ang kayo, gamita ang inyong fire extinguisher o binalde nga tubig pinagi sa bucket relay sa pagpatay sa kayo. Dili nato pasagdan nga nasunugan lang ang atong kasilinganan. Og dili gyud makaya og palong, panawag dayon sa atong kabumbirohan. Ayaw unaha ang pag Facebook Live kay walay kasiguraduan nga nakamonitor o nakakita miana inyong Facebook Live. Panawag dayon kamo sa atong telepono 463-9055. O sa atong hotline number 0961-577-777. O pwede pod kamo makatawag pinagi sa telepono sa Andam Tuburan 463-9130. O sa Andam Tuburan cellphone number 0933-214-1382. O pwede pod kamo makatawag sa atong Facebook account BFPR7 Tuburan Cebu. Atong hinumduman nga andam kita og luwas. Ayaw kalimti og atong hunahunaon pagayo ang atong kaluwasan og sa atong mga minahal sa kinabuhi. Kini tanang pahimangno gihatod kaninyo gikan sa Bureau of Fire Protection Tuburan Fire Station.
1: Start your day on a fantastic note.

0: 89.1 BT Radio.
1: Kapoy imong lawas, sakit sa kasukasuan o arthritis, dysmenorrhea, high blood o grabe na stress?
2: It's time na para i-try ang original Hagunoy Capsule.
1: Made with natural and powerful herbal ingredients, ampalya leaves para ma-regulate ang inyong sugar level,
2: serpentina tabang para sa high blood pressure,
1: malunggay paligon sa imong immune system,
2: tubo natural energy booster,
1: ginger panguntra sa inflammation,
2: and of course, Hagunoy natural pain reliever o mababaskog sa lawas. No chemicals, no worries. Purely herbal, purely healthy.
1: So kung gusto kang ligon nga immune system o energize everyday,
2: tumar na
1: sa original Hagunoy Capsule.
3: List for life.
4: The Best Buy imuang gipangita, suka nga magka-fulfill sa imuang cravings? I got you! Naay suka nga perfect para nimo. Sukang tinimplahan sa sakong panlasa. Dog Dreads Vinegar. Gihimo gamit ang prisko o natural nga mga sangka. Perfect ini para sa usawan, marinada o pagdugang o extra nga kalami sa bisan unsang sudan. Tagamtama ang kalami o dilawi ang tinuod nga tradisyon. So Dog Dreads Vinegar, siguradong soul na ang imuang cravings. Tungod kay deserving ka sa the best, ang Doctor's Vinegar haom para nimo. Mapaliti mo sa Food Innovation Center nga gipanguluhan ni Ma'am Vessel Bicada Albanio sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus nga naa mahimutang sa Barangay A, Tuburan, Cebu. Unsa pa imong gihuwat? Tara na ug sulayi ang Doctor's Vinegar. Para sa imong order, contact lang aning mga numero ha: 0923-225-2757 or 0948-0818-14. Pwede sa 0961-6322-520. O bisita lang sa Food Innovation Center sulod sa Cebu Technological University Tuburan Campus. Naramay mo tang sa Barangay A, Tuburan, Cebu.
5: Pahimangno, gikan sa inyong kapulisan sa Tuburan Police Station. Nga dunay contact number 0998-598-6368. Atong gipahinumduman ang tanan nga permanenteng dalhon ang OR, CR o driver's license kung kita mag-drive o sakyanan. Magsulob og helmet samtang magsakay sa motorsiklo. Dili mo gamit og bisan unsa nga mobile gadget samtang mag-drive. Dili mo drive kung ikaw nakainom o ilimnong makahubog o kung giduka. Muminor sa atong pagpadagan sa atong mga sakyanan kung adunay tao nga naglakaw, mulabang o nagbisikleta. Kita mo menor sa mga intersection o nagsanga nga mga dalan. Dili magbilin og mamahalon na importanteng kabtangan sa atong mga sakyanan. Dako og tabang kung adunay alarm system ang atuang sakyanan. Atuang butangan og suga atong mga parking area. Dili magpakusog og dagan kay ang disgrasya dili magsaba. Siguraduhon nga naa sa good running condition atuang mga sakyanan bag-o gamiton. Batasanon nga ilak ang inyong sakyanan kung mukanaog na o siguraduhon nga dala ninyo ang yawi. Magpakabana kita kay ang kalinaw, kahapsay o kalambuan atong tagsa-tagsa nga responsibilidad. Batasanon nga permanenteng nakalak ang mga pultahan o mga bintana sa inyong mga balay. Atong butangan og suga ang palibot sa atong balay sa pagpahayag niini. Oras sa kagabhion aron dili targeton sa mga kawatan. Dili mag-post sa social media sama sa Facebook og ATM o at the moment nga kita nang lakaw og walay tao nga nahabilin sa balay. Itugon sa silingan kung kamo mang lakaw aron adunay kasaligan nga makamonitor sa inyong balay. Dili magdala og sobra nga kwarta labaw sa kinahanglanon og magawa sa balay. Likayan ang pagsulob og mamahalon nga alahas kung mulakaw. Perming bantayan ang ginadala sama sa mga pitaka, bag ug uban pa. Likayan ang paggamit sa mga gadget sama sa cellphone samtang naglakaw ug nagbiyahe. Magbalantayon kita sa mga tao sa atong palibot kay naay mga hilabtanon nga nagkalat. Magmatngon sa mga makigistorya nga dili

0: Station. Limitahan ang pag-inom sa ilimnong makahubog ug dili magpalabi. Likayan ang mga tao nga mainito ng ulo ug mga nakainom sa ilimnong makahubog. Kung naay mabantayan nga kadudahan nga tao, dili magduha-duha sa pag-report sa gwardiya, tanod ug sa inyong kapulisan. Pahimangno gikan sa inyong kapulisan sa Tuboran Police Station.
1: Start your day on a fantastic note.

Anunay po ikaw inay hap-hapyuron. Magpaduol ako kanunay imong dunghan. Unya ikaw ako dayong paray-paraygan. Dili dayon ikaw inday lako pagmahay. Ihatan kong tanan uyang mga kalipay. Busa inday

inay happy happy huron. Magpaduol ako kanuna siya imong bughan. Inya ikaw ako dayon paray paraygan. Dili kayo ikaw inday na ko pagmahay. Ihatag kong tanan uyang mga kalipay. Busa inay ayaw itaw kung paan busa. Ang gugma mo kung mahimok dilawan ta. Ang gugma mo kung mahimok dilawan ta.

0: 98.1 BT Radio. GTX 500 makatabang sa paglibyo sa atong atay, pinaagi sa pagtangtang sa mga toxins gikan sa atong gikaon, adlaw-adlaw para sa limpyo ug himsugatan. GTX 500 adlaw-adlaw. GTX 500 garantisado, highly recommended sa mga eksperto. GTX 500 sa mga butika.
1: Alam ni atong nga mga di na makalugar sa pagpangrehistro sa ilang mga sakyanan. Adiana, ang Atan Insurance Services. Ang Atan Insurance Services mga kiksuran, walo na katuig nga nagservisyo diha kaninyo. Muservisyo sila sama sa pagpangrenew sa mga sakyanan, sama ni ining mga musunod: motor, tricycle, multi-cab, van, SUV, pickup, sedan, hatchback, wagon o dump truck. Og anda musab ang Atan Insurance Services sa pagservisyo ni ining mga musunod: transfer of ownership or change name, change color, MC to MC with sidecar, MC to tricycle, o gangatan insurance services. Anda mo sam nga mo assist sa inyong mga lisensya, sama na lang sa pagpang-renew sa inyong mga lisensya. Alang nga doon sam nga magpa-ISP new license o non-proof to proof. Agatan insurance services babahibong magkunta nga pinaagi sa cellphone number 0908 1452 6550, o alang usab sa nagdita o mas barato nga mga groceries. Naada usab ang G&D Sari-Sari Store. Ang Atan Insurance Services o gingumsam ang G&D Sari-Sari Store na alagini niya may butang sa Barangay Apalan, Tuburan, Cebu. Atan Insurance Services o ang G&D Sari-Sari Store gipanagiya o ginuma ni Kunsyal Jonathan Atan Dasilio o ni Ma'am Annalisa Dasilio. Atan Insurance Services.
2: Ang Atan Insurance Services nag-offer o mas dali nga online renewal sa rehistro sa motor, SUV, multi-cab, utility vehicle o truck nga walay apprehension. Dili magkinahanglan og emission test, customer friendly, hassle free og paspas nga serbisyo.
0: Vitron, subok na.
3: Ako si Gina Pardillo, taga Poblacion Malapatan, Sarangani Province. Nakasulay jud ko sa Vitron drop sa kung anak gipa testing ako kung anak tinuod jud nga dili na siya kayo magilak-ilak, baskog na kayo, dali ra pud siya patulogon kuya. Kung kinsay wala pa naka-testing aning Vitron drop, palihog pamalit na mood kay
0: Stable
3: din siya kayo sa bata.
0: Vitron, subok na.
4: A product of RSV Trading. Mapalit sa inyong suking butika.
5: Walo ka pahinumdum nga mamahimong luwas ug lig-on ang atong mga panimalay. Sa unsa nga pamaagi makapikto ang bagyo sa atong panimalay? Posibleng iduot sa kusog nga hangin ang atong panimalay tungod kay ang natanggong nga kusog nga hangin kung dunay bagyo musaka sa ilawom nga pahin sa atop sa balay ug ang balay mahimong mapadpad sa kusog nga hangin. Ang mga bagyo ug mga linog nagpakita nga ang mga paagi sa atong pagtukod sa atong mga panimalay kinahanglan nga mamahimong mas lig-on. Kini ang walo ka mahinungdanong mensahe kung unsaon pag-ayo ang imong balay ug kung unsaon pagbangon ug tukuron sa mas luwas nga paagi. Una, pagtukod ug lig-on nga pundasyon. Ikaduha, ihigot gikan sa ubos pataas ang mga dapat niini. Ikatulo, paggamit og brace sa mga dapat niini aron maprotektahan ang balay kung adunay bagyo. Ikaupat, siguruha nga lig-on ang pagkatapot sa mga brace. Ikalima, ang lig-on nga balay nagkinahanglan og lig-on nga atop. Ikaunom, magtukod og balay sa luwas nga dapit. Ikapito, labing luwas ang balay nga adunay yano nga purma sa atop. Ikawalo, pag-andam sa tanang oras og panahon, timan ikanunay ang pagbakwit.

0: 101.1 BT Radio.
1: Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Bawal magkasakit. Mao kanang ang SED Marketing, ang tighimo sa mga SED Marketing products. Karon magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas. Kasika sa panglawas.
2: Mga kapanyawan sa maing adlaw, welcome sa atuang 5-minute program. Ano yan po kiring atong paghatag rin sa mga impormasyon, kaalam o kahibalo. Aron ka nang imulawa sigsoon na ato yun nga maangko na to ang pagkaluwas nato sa mga balatian. Kapano ba kay galag sigsoon? Kanang aduna kay balatian, mura kag ipreso ana. Mura kag aduna kay kaugalingon ni mga selda. Dili ka makahimo sa imong gustong pagabuhaton, dili ka makatabang sa imong family. In fact, nahimo na hinoon nga murag pabugat ka. Gumikan kay makakuot sila sa ilang mga kaugalingon nga bulsa para lang itabang sa imong panglawas. Unay usa sa mga atong hunahunaon ba, nganong kinahanglan kaayo nga kita mag-invest sa atuang kinabuhi, no? Sa sama pananglitan sa atuang financial nga aspeto, nganong kinahanglan man tang magtigom og kwarta? Gumikan kay wala kita kahibalo sa panahon, no? Kay mga panahon nga ting-ulan. Kay mga panahon nga kanang aduna kita yung mga problema sa atong pamilya financially. No, aduna kita yung mga kasinatian or baka mga mabutang nato, no, mga mahitabo. Nga kinahanglan og immediate nato nga financial assistance. Kung wala tay tinigom, wala kita'y mahimo. Same ragud gihapon na sa atong kinabuhi, no? May pang mag-invest ka og maayo para sa imong panglawas, sa imong health. No, importante nga karon pa lang nagainom na ka sa mga produktong herbal sa SED Marketing, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic o baka kaning SED Kogon Herbal Capsule para puhon-puhon malingkawas ka sa mga dinagko nga mga problema sa panglawas. Kaya binimo higala igsoon karong mga panahon na pamatudaan nga daghan kaayo ang mga panghitabo nga posibleng maghatag og risgo nga kanang imong lawas makaangkon og mga balatian. Usa na niini kaning atong kanunang pagsakay og mga jeepneys or kaning pagcommute. Pantay mo na nga hasol kaayo nga paghuman init, igang, sigitang kapeningot, makatapad pagitag mga tao nga wata kay balong na bay balatian or wala. Puglabaw sa tanan ang mga abog nga gikan sa kadalanan, mga aso nga gikan sa mga sakyanan. Kana palang daan naghahatag na nag-risk sa atong mga lawas. Munang dili katingala nga nung ang uban, ubhon lagkalit, ilantan lagkalit, di ba? Kung pananglitan ito, ikaw, doon na kay SED Marketing Products sa imong lawas, susama sa SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, o baka SED Kogon Herbal Capsule, dako kayo ka nag-ikatabang nga pag-amping sa imong lawas. Gumikan ka na sa gahom sa panyawan nga tanong. Kay kining panyawan, mga igalag isuon na makahatag ka ni og dako nga nga tabang sa atong kalawasan. Munang importante kayo ang atuang SED Panyawan Products. Bueno, igalag isuon, kabalo ba ka nga kaning atong SED Kogon Herbal Capsule, ang kapsula nga adunay gahom sa Kogon plant, adunay banaba, ug labaw sa tanan, adunay panyawan. Makatabang di kini para makigbatok sa ginatawag ng mga cancer cells. Ang kaning atong mga lawas, mga igalag isuon, ilabi na sa mga kababayanan, uso ug daghan kaayong mga nahitubong biktima sa ginatawag natong mga cervical cancer. Kanabang cancer sa cervix or cancer sa matris. And delikado ka na isuon, gumikan kay posible na more na'y makapukan sa imong kinabuhi. O nang karon pa lang, ang sama sa kong giyon, invest in your health. Karon pa lang, mangita na tagpamaagi nga maampingan nato atong kagulingon nga dili kita mataptag balatian. Ilabi na sa mga kababayanan, kining ginatawag nga cervical cancer. Nga na pamatudaan mga igalag isuon, nga top 5, no? Membro sa top 5 nga killer nga klase nga cancer sa Pilipinas. At kadaghan na kaayo ng mga kababayanan ang naigo nini o nabiktima aning ginatawag natong cervical cancer. Munang importante nga kita mismo maghatag o pagtagad sa atong kaugalingon o mag-amping sa atong kaugalingon. Dili lamang sa mga kababayanan, kundi apil pa sa mga kalalakinan. Sa ato apod mga kalalakinan, ang uso.